Vi fungerer hvidt blusen uden, en lang sorten skotlok arm, han har et lidt besinert, så godt det svært vi kørt. Han lever frinjok ved, før grine, han var der folk hans det fuld, en nej ud køk om hale, han søg, det mager jeg niks ud, det du vil have. Vi har ikke vansk i hans nemmen, han forsøgt arm til saden. Sanna skalotten, murskalotten, laktosefri, at flest trop brasert, at flest ræ, und sted von brasert æbler, lever musert æbler, an så videre. Det en lep enige måten. Man hænger en art, kan man jong